Akhoso zangbe, eja we dibonanya za kwa tonu kunu pogo a ido son kwe a fwa u kwa tonu kunu pogo ton yovro vendredi 26 juin 2026. Do gan izeme we na iti osin tiyo no ten e ashi a tonu kula kofie, wa ho gan tenwe, zando u bo e matin te o enate akbaza tondo kwe tongbe do beyeru enendo. Lojuma sosi osin gudo donen. Ega je sibigbi azan kwa tonu kun ego a ido sun hwe e meme de tombo yovodo samedi 27 juin 2026 o. Gantene kwo e na chite do matin tosin ak bazaji mwari do yewolan kwe do e yewwe François de Saluton do oke dama don e. E wako gan wwo e na blo a misalopo do matin tosin ak bazaji do yewolan kwe do yin yewwe François de Salo do oke dama e. Ewa ho, ganwewe yo, matinto, ena zedo tenton, gudu gudu tomedo, kwe tongbedo, beyeru. Gando koko, ena yi, mewa medesin, tunon, hon, junon teme teme na waele yo, da lebe no itele. Do, matinto, sin kwekbedo, beyeru fine. Matinto, edo ekade yo. Ewa yan sinonu, medako, jekete, sojinu, mautin, e, azogan, dako dopo, bolomblo, BTP. Do, kwa da kofi, ena tije, minanon. Bono yeme en o vile gudo yeme en o vi sole gudo ba ya motembo di me vivena eton mi abi ale pe ha obena vi matin tok pele numi.

0: Anna, eyin anana satobro depo si akio me don bo e matin toyo eni ba teme dagbe ni lo lon hotan tu mi to han e mi to gesi ba do gbe ra kuno sangbe jawe gan me je gene me yo mi na yi han ojibo mi asibunu mi alefo wa ho safia
1: ha teme teme e mi to gesi bonadu gbena alo bonadu gbenu sore meto mi tonle da kuno zangbe e jae gawe meje geneme do khodanu weketemi ton radio fraternité yedie nou konu

0: ti honton todo mi tole mi ena tenu mi me bi do wan mi nu khodo nu wekete mi ton fraternite utu eniboyi akuno zangbe ganwe me je geneme da gban bio bio we nu
1: azan dagbele bi besin gaton din nu kun pe aton ije geneko nu kun pe aton mi wa mi ton e don lo to vi asuka ewe mi anose to vi asuka to vi asuka din ayin hun wa kenu do nu e do jijere do toto eme do sa to eme do kweto egbele ewu podo alisako podo awajijepo to vi asuka wa na alisaka mi

nuwa wa amana bakoko buka ekpo nyanku sanka nuko dobu tusia mu besem gono ko temini wi so adabi ekpo yanka kura mu ya wa ikasunte isakimi ya ka sunku adede ibekpo nso aso wa ba dakari wesia mindaru aliri ya ko masumarwa ya sama gani nuko nusundera nuko nuko sabu so sanka wi so ado inwa tokereke mi da barkote ti nako ma teyi nkiramu deme nanse wa sa migandi da barkote nako ka besesiani nako urama besen kubibu bebe ba sepe ngarasa baye da sepe ngarasa yi zaba sombru kwa bakpa bentirinu ma bani nobu duki ba bentirinu nobu duki bakpa tireni nobu duki bu mkweru biruwa bari sun nosya mo bani gosunon kasun tura sintiru arsuma baka sonu bako giri memuna no sisuka yara domi laba nobu duke bakpa son daki ninu ti bayikpuro mennamu bolun siri kasirirun siri barikbinamu burika bim son bute bakwami bukati taw yara baba son nosia mesumae yaka sia ye ngolo pesem benete ngira mensaka bibi basomae kosina dodo kami laba kwa bakpa ma bayin duru koko wa mensaka bibi bagiru ne baye suno siamu ma sansuamu bibi bakpe bagarase baye dami ba turamen debe tombu nora gobu kamwene kanobate ngone kanobatia ka munene ka muna wene kanobu ko kra no bi maisaku bibi bai dawa me sam kosu swa mensaka bakme bagala seku sina ke dini so bakme ba sumai kwa maye matro me de nene ka una wiru ka no bayiru mi baraba ke sumai kwa dodoka arwasi ba mbira gani ba batwa de betombo nora Nala, una wiru ka no baita ka sondiru ma ton krobon pira geni ma so ande betombo nora una wata ka no baita ka sondiru mensaka bibi bagara sai baida sinami beton kroka ton propen pira gya tanye makankam bin gara sai biru zabakpa sintete yabako de girwa me yakayar sina bira ba wa bira babia bandika sanan kwambara mena sukana bebako wani bunuku dubutusia dakar kundu so baba dakar tia beba ma biani ba busuru ni swabuno bukasu bune yenson beba da bia ye ko debuti e konkonson kwa awo yangwe ni yansan de me iwa tukereke mi dabar ko tenti ta ma kayana na nwe ni mbe no sia nkire de me nai betia nan sewa sa mindi dabar ko te na konka beswe sia me bisibu na kom ukwa ma wa besem boy kon gya mia na konda boy kon bim asrama bam sika sika gya mia komarugaro tanatakura komate tanatakura me ba dakar ko ba de ma igasa de sika wokurun sakawa ba de ma yinkungwene buko birami ya bakwe badaba kwami de sika okuru ya bakwe basikia nyani beba bia nkahu babia nkikini ba tubune ba wiamu tombim sika eso asirama ba bayiwa badema bin bwara kunyemie kakomate gabakwe bamo kakomate so tomba wa imewewa wentom bibese o sariku anye megia baka nun dami miwami amoko siru sapa wiya ka kaso ane una sikia mu awinga wiya mu adaka mwenso mako ya ba imbosiru ya asirama ba nukuru sanka bimbora kunyemie yesu asowa babe nuke sankira no bani tusia maba wunguru grubu babe kana de